cicat kartu jirajungan itu tu rom dah. Juga dobit. Engkau tu tu vice premier minister Liman Mamat. Tangne kodonal dege utu de kemen kedre. Sedeng engkau tu tu nunggu aku tu mukul aku jom baku tak kembali di baku. Manjaga utalu. Mebeli kau jangan nani. Sengkan biji dege kar kor kor ni. Arah dengu tu tu mer jaga orang semua jirgu dogne karacik kene tangne tugube. Kwa dunali dene lenda tunba kare sang du dumba ku man kawau dinga esene jene lenda eke premier ministre Liman Mamat en pakare ne lenda tunba tos gel na ke kos ke kar kege ge dumba sang du dumba kos ne ne leru du jidi bo dan gub kare ndogu man ta du juba ki kan ko do yir lenda lil al mister tolom Ara ne jigdar alinda tunda kamna din gaing gange kar du jigda kunda kamde gudin ba kar kan god gud ta tar bare suivi ne lenda datu ege Liman Mamat e patugu ne ne lenda kamda ra kanang botu ne kumchilalba ege vice president kan comité kan gestion kan inondation ne le mandi ko talone ege ministre gudum ko lagojo aménagement du territoire jadi Mamat Asile Kalata en patugu karad ne tonda niji light perere gudum ba kare tosid niji le rodo do jidito to dum ba kare patargo do manga talone le tubi ekto ministre aménagement du territoire Mamat Asile Kalata au ndoko la sonne le au njao loje au ulo mangero do do gi tunda machine kena wormano daga undu arao balum do jigna jigdaw da je sina ji do jigna jig do jigis kena je ne karan ja o kena o dumba kare to banda bon bugul maki tujinda kan kosnezi rabuto projet gudum kula goji do sang do dumba adi kula goji do muige dundige awda duje are deng to dibti ta latin ta jide to mbede dine de timba kare yi to gubo ko kon yi do adi ya babo ne dundine le mu yi dundire dor am gamba ne